0: Devo tu gel.
1: Ja tu da. Jang pa na leza. Lo ter chi da chins.
2: Lo ter chins. Ngamone so de yene de resa. Ngazu kambo di mushi kola. Beji.
0: Ngā nī lā, chō wā chē bā. Yā kā chō xie chē. Ngā tū nyam tō tē wā sā bē nā tē ā ur tā. Bā bā, sā mī tū chū mā tā ā ngō. Ngā tū nā lā chā chē ā mī nī ā ur tā. Nā tū tī rē chī tū chū tū rī. Ā mī sō chū tū chē bā rē.
1: Lao Zhao, ran ye si ge wa, ne ji le qin qie.

0: tūsī shūsū.
1: Rājāshī. Nye tāngdō nī nō rūsī shūsū. Rānāng shī kībēn rīng lūjī tā zhōgō chībrī. Kībā pōsā tī kībēn chītū pītāp chībdī nō yō mā rī. Yīnē kībēn tī kīntē tōl shāgō rī sī nā, tēngu tūyū lā gāwā jī nī mīrūp jī mā chāsā rūbīyā chītū rī. Ngā rā nī lāmbū jī gāng mī mēn zā, nyam tū rō yā sā tī kā kūshī rā rī. Tī rī rā nī kētā yā tī, rā lā tūn tā tī shē yā chītū yī. Ngā tāng fū lī, kībēn tū sōng jī nī tī rī kio rī mē. Yīnē rō sōng tī kī sī tā nī, Rāngē rīmū tū lū cī yu nā, nē, rāng lā tā cī sāp chī nī chū. Rē tē tuyān tā tī tīng cī khā rī yī mē, nē tā chī chū tā chī yas.
2: Tuyān tā tūng nē yī mbā ngē kē līng chū. Rīmū tū nyū sā bē chī lā, ngē jī shī tā bāng tā sāng mā, kī rāng lā pīw yī.
1: Tā wā jī mā, ngā lū chū tāng gu yā shī. Chē zā ngā rāng kion tōng tūy mdū. Tuyān tā tī Din zui khari yime, rangi se shu shingri, riba. Nye gya zheng nop ju, ma gang changma nye rang zhe gu, ke lin chok.

Bebe lakbe sunshu hajan che xing, cherdu lep samsu, chwe zhe chambyu gapsu, te chu mangbu dulen che ne, loma rintu gyanwa ta dun ne, lara ya sunshu kek yub shi. Te ya, kya tete ki yangsar to, chu sungzin che gawwe, te tingma gamba ta, lara sun chungwa kyu, si ne char ge ta, gebe yong xin yu. Di debu, gam min ro we nang zui te la, zi xin rikwe to du, lār sūn zī xīng xie sīr wā tāng. Xēn yā, bē bē lāk bā rā, mīng cār bā xī yu tī, lār sūn tēng gu yu zā xie bā tī shī. Cā tū chē lā, cār bā nyōng xīng, gām lē ngū sē tū bē nām xī kī, gām xīng cā wā sū tū bē zī xīng gu yu tāng, ngū gu rīk gyōng tū bā lē. Tē nā lā, 통근비 존내 송급 지신 카지유

Naru Chiki Tanda Ame Chisu Dangni Chakzi Nangcho Chishin Yu Naru Tini Tanda Nawa Sum Lun Zamzi Wengyang Koba Kieni Ninchu Songwe Jesu Pamatang Nyamdu Chakzi Chongdar Chiku Tsu Simbe Kobe Jimbutang Jimutsoni Tajan Nawa Tarma Tsoshi Yangsar Palla 파충 스버토제미 君提素 你们退最忙去我<音> マシナウェ着せ Tēnī nāwē cālōngjī yū gōngiāngjī lēngbūshīngjī. Tēnā nāzhūkī pāmanī nāngshīn chāngyōsū dēshīkshīngāng zē gōnā yīnchī kā chāngmī dēmnē yār lāngtū bē dōgrū kēsē chē gō. Nāzhūkī nābān tōtū ngēsū kiamnē dūdū. Lūndō tāng chāgdū kādōnī shī jīngdē sū kūnē. 자외

0: tōndō lé kār yu.
1: Nye tāwa nye gi ngwen chō tū tsū yu sō. Kērāngi kā tū ngā ngwen sū ngwen chō chēm tsū bā gyū nā nye yu nā.
0: Kēsī nye rāng lé mīng ngwen mō gyū bī yu nā, rāng gi ā chō chū chēng gyō tkī chē ngā shū tū gyō mīng bī ā.